0: Tsanga pul silamiut adok palu susi masunga mitava nam Henrik.
1: Bjarne.
0: Uanga.
1: Yes.
0: Susangilat.
1: Ni persorati susset apittussaalo amit allanuveriasarl
0: api
1: susangillat sussakkuungillat
0: su api da
1: apa qamala
0: susangillat
1: susangillat tassam sudiakki suso sudi ingerlavo
0: a susangillat i ayo pok ila a susangilak ila ayo tutu ambo ayo pok atasam ye ye elit
1: uaga bisinnaput
0: бисиннааппут тусса нориарторсиннааппунгууннугу таа амма меэккиммаасоорлу мамакку мамакуйттун бисиннааппут
1: аа
0: таа аам бисиннааппут аа дас марлоор поюминак
1: суна аа суу сунаама тассунга бисиннааппут
0: соор
1: ила
0: ила
1: акалуттуа тассунгаа бисиннаарпут
0: яйя тохак
1: аа
0: атеққиссангатиппаа
1: яа имма Tyydyn pöydällä, tässä etukissa
0: vaan. Kauani, tämän etukissa.
1: Hongi vissu.
0: Tämä.
1: Tämä on.
0: Etukissa on tippa.
1: Tässä on muka takpuut.
0: Ilo mutta muka etukissa on tippa. Jäi, jäi.
1: Uonga. Sukkasum, että on nakattussa. Kanukoppa. Kanukoppa. Kanukoppa.
0: Kanukoppa. Jumala sorsu. Pasin apu ap kanok okak pa tawa amma kanok akik apa
1: yes
0: ah ya yes ami shoot tuklingo po tasyatim tusang napak ka afuning gomet takani akaluk plasim apisima atut nuanit
1: tesun niya
0: tuhasu amik yes ami shoot tuklingo cute atosiuk
1: tine
0: takano